0: na nyini tanya taga bisiga do ka barala chugo nyamina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugo werela wal maka au ye ka uti barala au be tolonga dila au be mufuye
1: bon amna mi fo yana bon o ka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miriami rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kaladi kansorara don moko kana miriko bara lankolono vala bara milo abi la dilikandi mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma don bara nyana malo vala mogo kana ta bara kuntai ami soutien ni no ferere li
0: au ka wele ye jumai
2: bon c'est comme muto mu fana yemi foni kienu parce mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce ar ni mi ni duna kono ka yere ke mo kolo baran ke bara kolo mi ni duna kono ka yere ke mo nyana mai baran ke fe fe nyana mali donc bara nyana malu an fa na bu dwara le pour ke ka mo ko la yele pour ke ka mo soye kum na sarakana ba foto ko mena sinon bara am fa na bi sa bara were ke de mutamu yere ne lo kafsa ko neti bara were ke mutamu yere bi pharmacie lo fere wala nere ala dala la katasi soma ere fou la fe sane kana ce qu'a fait parce que ni sane kera le fe ere dron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasa wala donc ale ka bare ne may
0: ko bare may ngani pharmacie fere lo mo so rombo no ba to anta we to ala de au on to mini mutamu ani become ne uru fe o ka group no kacha nga usira kuma fladi so ka sega baruke no is o madaina au ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be ukilingile wele ukaseka lana kaseka andeme angaseka barani yere yiriwa kamasoro Burkina yere kana falo bara wala kamnanu yere tara yoro noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe ukaseka ansuteni ukalana ukalana ukana amiri kwa mo bara kuntan lokera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutien o yere ba nga video pa e partager de 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba nu soutenir tout mabe voilà merci beaucoup
0: au niche mutamu bekam au ka kuma laba mimi au dusu lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laba mi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanu baran bo befo albi la continue ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et o temene ko fe mena labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sera video ke de ni ay video ke la paix lo be am ala dali la paix ka soro e Dian fantan nan bera
0: mbo fungo sobe bikam ani mutamu ambe awfo onye nyoro soroni baro yon kunga baro beta kuncha yorodila ka sika seko donko korolinko usankoro tabukina faso onga bara beli ndorima awbe soro fango fan seko donko korolinko naziraka ambo usegere ani ka awla kudo ka yele ndo bara la walsa nyataka ni kungoro tabe sms kunyamina bukina faso bukina faso mawaka fwali la bukina tefoye atena kefoye kama soro Burkina chifu ude be barake suni tele nga dondo yelembe donkula kampe kene were kan ni chifu were munu be barake siko donko korolin ku
3: monsieur le vendeur
4: oui
3: un poulet c'est combien
4: 5000
3: 5000
4: oui
3: c'est trop hein moi j'ai 500
4: ça fait pas
3: ça fait pas
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli. et ton 400 francs.
0: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongon soro kene wereka ni shifi wale uye munu be barake Burkina Faso wali saka seka nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Djanjo, c'est le bonheur.